0: Ndiyetu pano tindi Jacob Tivane wa Portuguese Service amene nditu wavala bwino bwino pamene akukonzekera show yake kuyambira nthawi ya 8 kulofikira 9 kwa Jacob uli bwanchi ko mustache.
1: Muri bwanchi zinko mukambire. Ora calorosas saudações fiéis ouvintes, esta é a vovó. Não percam o ritmo de cultura porque a Vossa Excelência está pronto. A casa está pronta. O palco está pronto. Ladies and gentlemen, vamos zambar. Vamos dançar no ritmos e cultura.
0: Mamu varo apa Jacob abwera ndithu ndizo koma pano pa Channel Africa nthawi ya Portuguese Service kuyambira 8 kwa kumpaka na 9 kwa kumukhale pano mumvese chimbo zosiyana siyana za mu Africa ndiyetu apa tingopitiriza kumvera nyimbo imeneyi ikumveka cha musimusi ya South Soul.

0: haraka tukuangalie mahusiano ya Tanzania na Namibia yalivyokuwa na mpaka sasa. Mahusiano haya hayakuanza jana wala leo.
1: Unadhani sasa nini kifanyike katika kuimarisha diplomasia baina ya mataifa haya mawili? Kwa ufupi
0: kabisa, hatua ambayo pia Rais Netumbo ambaye amechukua kufanya ziara hii ya kikazi ya Tanzania analeta ujumbe mmoja kwamba katika hatua za mwanzo za utawala wake tunafahamu, na hivyo anajenga mahusiano kimkakati na ushirika wake wa karibu na Namibia, lakini hii kwa haraka haraka Afrika inaelekea katika kipindi cha kuimarisha biashara za ndani.
2: Darubini ya Afrika kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 11 kamili saa 12 kamili jioni majira ya Afrika ya Kati.
3: The African perspective is stronger because of your point of view. Happy Women's Month, Channel Africa.
4: Atenção, Mangolê. Atenção, Angola. Atenção, atenção. O embaixador está a bater na porta. Abra a porta porque eu quero entrar. Ritmos e cultura. O embaixador, Angola. Vamos embora.